Ория Доно тақдим етеді. Футбол плюс дастуры. Превью ва ревью. Ең соңғы әңгіліклер, болып өткен ойынлар, воқиялар тахлили ва бўлажак ойынлар ҳақида маълумотлар. Яқинроқ келинг. Бошладик. Yeah!

Ория Доно тақдим етеді. Футбол плюс дастуры, превью ва ревью, ең соңғы яңғылықлар, болып өткен ойынлар, воқеалар тахлили ва болашақ ойынлар хақыда ма'лумотлар. Яқынроқ келинг, бошладик. Yeah!